0: Mario ni kudala to bane to dosi mandana garam dosi mandana Mario ni kudala to bane to dosi mandana goihala to bane to bhandre mandana ghis gos bhandre mandana Mario ni goihala to bane to bhandre mandana chidrala to bane to chitkul payana ఈ మరియుని చిడ్రాలతో బానేతో చిట్కులు పాయానా చిట్టుకులు పాయానా ఈ మరియుని చిడ్రాలతో బానేతో చిట్కులు పాయానా
1: దాదా దీది మన అమి సున్లు ఏవే గోండి కహని ఆమ్కే ఏ కహనికి సాంగ్తేరాల సంతూరాం అలే అదాయ్ ఆమి జౌ ఠసా బాటే ఈ ఠసా కాయాయ్ বললেন তুমি তো জানাস কি যেসন কাই গোটকে সাংতো কাজে আমি পদ জোড়ন ভাতি গোটকে বলুছে হুনকে বলুছে ঠসা যেসন কি কাকাই আমি বলুছে কি ঘরে নি আয় রাঁধা দুয়ারে ভৈসা বাঁধা বললেন রাঁধা ওর বাঁধা হলি ঠসা তো অসি ইয়ে ঠসা খিড়িক সমঝা তোর গোট বলে হয়েছে খিঁড়িক কাহায় হাসি বিতি গোট বলে হয়েছে তো আসনি আমচে লাগে এ আসে ঠসা আর এ ঠসানে কোন কোন ভাগ ধরসত একে তুমি শুনা আর এ ঠসা যেকে আমি আনলু সে এ কার্যক্রমকে আজি সঞ্চালন করসত পূর্ণিমা সরোজ আলে শুনো আমচো এ কার্যক্রম ঠসা
2: ठसा तो सब फाये गांव करी भाई बहन मन के मैं पूर्णिमा सरोज करे से जुहा दादा दीदी मन आमी ठसा कार्यक्रम धनुन भाती है थैलू से जो नाम चो बस्तरिया राज्यो गोट पहचान बोले है चीना बाना है आमी काकाई संगे गोठियाओं से कहीं गोट के उनके सांग तो काजे हर अच्छा ले हुन समझो असन बोल तो काजे कहीं ना ले कहीं उदाहरण दे उन भाती ना ले हुन के खिंडिक खिजुन भाती ना ले हुन चो तारीफ प्रशंसा करुन भाती ना ले हुन के खिंडिक খিজুন ভাতি আমি হুনকে কাই নালে কাই গোটকে সাঙ্গুসে আর অসন কাই গোটকে আমি তুক বন্দি করুন ভাতি বললু যালে হুন হুন যায়সে ঠাসা আর ইয়ে হয়েছে আগর হয়েছে ইয়ে হাসি গোট তো ইয়ে ঠাসাকে আজি আমি প্রস্তুত করুন সে থা আর আমচে সঙ্গে আসত অনিতা নির্মল ভরত যাদব যোগেশ সাহানি আর মায় পূর্ণিমা সরোজ তো বিহানে হয়েছে হরদি ঘাসা দাদা দিদিমন বিহানে হয়েছে হরদি ঘাসা আর ছটিনে হয়েছে কসা বিহানে হয়েছে হরদি ঘাসা আর ছটিনে হয়েছে কসা হাসি বুকলি করতো কাজে সোনা ভাই বহিন মন তো আলে আমি মূর করু ঠসাকে তো সবলে পহল আমচো লাগে ঠসা ধরুন ভাতি এসো যোগেশ সাহানি
3: শাক ভাজি ছাতি বোড়া বাজার ভিতরে কুড়া কুড়া শাক ভাজি ছাতি বোড়া বাজার ভিতরে কুড়া কুড়া সাত ভর কিন্দরলা লাই চিউড়া বিখরলা
2: তো আদায় মা বলে সে ভরত কে তো ভরত যাদব আলে তুই কাই ঠাসা ধরুন বাতি লিসে
4: ধরুন লিস কা আগে রেলি সেব ফসরি এবে হলি কিলো আগে রেলি সেব ফসরি এবে হলি কিলো বড়ে পয়সা কে নেউন বাতি নানি পয়সা কে দিলো দেওঘর ভাজা টড়ং ঠসা বেড়া লসা দেওঘর ভাজা টড়ং ঠসা বেড়া লসা আর বসুন বাতি জাড়া তেল কে ঘসা
2: ফের মেঠাসা খাজে গোটক সাগু দেশ নে দাদা চো দেখা তুয়াল ফাগা বউচো ডালিয়া খোসা দাদা চো দেখা তুয়াল ফাগা বউচো ডালিয়া খোসা পিলা জিলা জমায় বসুন সুনা কায় মজা আলে এদায় আমচো লাগে এসে অনিতা নির্মল
5: মচল বলে ঠসা আছে পহিল ধারচো মন কে খাদলো পহিল ধার চো মন কে খাদলো খাদলো মছরি ভাজা দু ছাক নে দেওয়ান হলো চার ছাক নে রাজা
2: আলগোটা কর সাং
5: লাগা মাঙ্গুন তিরিত গেলো কায় ধরলি বায় लागा मांगुन तिरित गेलो काय धरली बाय चोरलो बोकडा गुडी ने पुजलो पुन मिरे दे
3: आले तो काय मजा ठसा रली आपण मय गोटक सांगे सपाय लोग नागर फांदला मके बयला नाही सपाय लोग नागर फांदला मके बयला नाही सपाय लोग चो नागर गडे मचो नागर नाही गडले गडती नहाले नाही लोहरा पजानी नाही
4: आले मचो गडक ठसा चिटकी असन उडीद लाटा सबके समान बाटा चिटकी असन उडीद लाटा सबके समान बाटा दादा बहु मन झगडा होला दादा बहु मन झगडा होला गुलाय राती मारा पेटा
5: भीतरे सीधा बाहरे बया असन गीत कुरिया आय भीतरे सीधा बाहरे बया असन गीत कुरिया आय जेट बेरा चो घाम ने लोडून चैत पर अब गाय
2: घाम ने लोडून चैत पर अब गाय
3: आले मैं सांगे सा गोट कली जुग चो करी पीला एवे तो पढ़ा लिखा होला कली जुग चो करी पीला तेवे तो पढ़ा लिखा होला शरण तुम के कही चिबला उमर दख ले पातर सुना मूसा ने जौन पाचे तू तुम ही होला
2: आले गटुक मरे वाले सांगे से ऐसा राय कोटिया दार बोबो मट कोटिन लाई राय कोटिया दार बोबो मट कोटिन लाई मुचकी मारते हंसते जाए से नगर नारीन भाई
5: नगर नारीन भाई
2: आले नगर नारीन भाई तुम्ही सांगो तो ठसा
5: मातून भाती आमचो भाटो असन ठाबू आहे मातून भाती आमचो भाटो असन ठाबू आहे बैला संगे नागर ठाने बाग के फांदो
4: बस्तर चो कायर कुचर लाल बाबा के नीला बस्तर चो कायर कुचर लाल बाबा के नीला सियान सजन मरुन गेला राज होय से ढीला
5: ठग भैरम फुटली करम भूता बाटे नी जाए ठग भैरम फुटली करम बूता बाटे नी जाए बड़े बड़े ठाप मारे से मांगुन मांगुन खा
3: आले मैं तांगे से मंचो राजी चो लेकी रांधे पालक झोर मंचो राजी चो लेकी रांधे पालक झोर बाबा गेला धनोरा धान पेटुक लाए आया गेली नदी बाटे गोई पेटुक लाए
4: एक खोली ने ठिया ठिया हुन खोली ने ठिया

0: कार्यक्रम जीवना चौसोर में मिलेट्स महिला स्व सहायता समूह दंतेवाड़ा की रजना सिंह से भेंट किए थे बलबीर सिंह कच्छ। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम भेंट घाट। इस कार्यक्रम में मनबोध बघेल से भेंट करेंगे बलबीर सिंह कच्छ।
1: रेडियो सुनबा भाई बहन मन, आज हमी बल्लने जसन की अपन मन जानबास की ये जो समिया है बलू बे त्यार बाहर बले आसुआ बे आरु ये त्यार बाहर तो अमर गांव ने रबा लोग का जे बड़े हरी कुदिम आए मंतर ये भी आप ये आमी इस समय ने दगबुआ चे कि हमार गांवर जोन भाई बहन मन बलिया त बल्ले ने हमार त्यार बाहर किया है, हम चो रीति नीति आए, हम चो हमार खान पान है, ये सब के बदलवा आसत इतना ने कहा है कि हमार जोन संस्कृति आए, हमार जोन सामाजिक व्यवस्था है, ये सब सरसी आचे, यही सब गुड बात के, ये सब हमार रीति रिवाज के सन बचाए बार आए, ये गुड बात में करविया से सामाजिक कार्यकर्ता श्री मनबोध बघेल संगे। तो मनबोध बघेल भाई तुम्हें तो बोलेन कई समाज और काम मन ने रीति रिवाज मन ने जय करी उठा बैठा होवास और तुम्हार शिक्षित होएबा कारण ने तुम्हार सामाजिक कार्यकर्ता होएबा कारण ने तुम्हार जिम्मेदारी बोले आमी समझबू आसे जसन अमुस्ती यार भी आरु एता ने बोले अमर कई रीति नीति रुसुम आसे कई गाय बैला की जड़ी बूटी आगत ले हमें खुआए आसू ये सब आजकल बहुत सी आसे। तो यही गोड बात मैं पूछ भी आसे कि हमी अमर जो रीति रिवाज है अमर जो समाज और व्यवस्था है कसन बचाएबू।
2: नहीं अमर समाज और व्यवस्था के कसन बचाएबू बल्ले जसन चल सी अचे ताकि चल के देबा रहे और जोन अमर बाप दादा समाज और मुखिया मन करते आए बात अमर जीवना तो देसिया जीवना ने चल रहा चिया चे आई देसिया जीवना ने चल रहा हिसाब ने अमर परिवार ने बोलू बे कारी जीवना वैसी अचे जन्म दर्शी अचकुनी कार मरनी वैसी अचे कार बिया वैसी अचे कार घरे नुआ घर बनाए लेवल बात कार घरे कुनी कई परब बनाए बात तो आए ताने आमी दगबू अचे जो अमर पूरा पर रीति आए ताके मुराय बात आके मुरैला उतारे और सर आशा जा हुई दखा दखी हुई नुआ गोट के बल मिसाई दे बात आए गोट आम के किंडिक फरक आई सी अचे और ताके बाचाए बाका जे का जाए जसन आमी देसिया जीवना ने आचू तो आमर देसिया जोन बोली आए आए बोली हिसाब ने आमर सेवा शासन ओसी अचे एके आमी पूरब दिन ले इंडा बुला ओबू अचू पूरब दिन बोल ले गोटक 2000-3000 साल पोइल ले इंडा बुला ओबू अचू बत्रा लोक मुरिया लोक अलबा लोक ये मोनर कोनी लगे लिखा गलाटा कहीं ना दका दे तेबे रीति नीति गीत गोविंद आचे आए ताने आमर पूरा बर जो चलते आईसी अचे ताके सुनलू बोल ले आई चीना बाना के आमी लिखलू बोल ले आम के पारक के पड़सी आए पारक ला ताने आमर जोन सही आई आके आमी जानबू ये नुआ गोट कम ता चीना बाना है ना ये भी आमी सर यासी के रंगोली बनाई बुआ चु मातर पोइले आमर जो है पीट पिसान रहे चावल पीट पीट आई पिसान ने बनाई के राम चीना बाना बनाई तेरू ये भोंती ने बनाई तेरू नोएले आमर देवगुड़ी सारे बनाई तेरू आई चीना बाना लिखला गोटा ये बे बुलक बाला कोयला मोयला आचे तो आमर कोनी बले नुकु काम हो सी अचे पीला जन्म सी अचे अर्दय आमी अरी कुदम होई करी लोक मन के आग देबू आरी बुता करबू सेवा शासन करबू देव के मानबू आमर पिंदावड़ा जो रही सी एबे पिंदावड़ा ने পটি বদলু বদললু আমি মানতার আকে সুরতা রাখবা কাজে এই চিনা বানা রলা গোটক আঙুচিক বল দেবু আছু নইলে মুন্ড কে বল বাঁধবু আছু নইলে গোটক লুঙ্গি বল পিন্ধু আছু তো আকে দেখলে আমাকে জানকে হয়েছি আমার পূরব দিনের যে রীতি রলা আয় তানে আমি গোটক নিয়ম নে চলতে রলু আয় নিয়ম আমার যে সেবা শাসন রলা আয় জীবনার নে রে
1: আর দেখছেন কি তুমি জন্ম বিতি বললাস ও কোনি পিলা জন্মলা বললে নে এক দুই তিন দিন গোট কষা পানি বলে খোয়া বাবিতি রসম রয়েছে
2: রসি আছে
1: হাই কেন
2: রসি আছে
1: আয় তান বলে জড়ি বুটি মন জসন কি বেল পান আয় লসুন আয় ছিন্দ গছর জড় আয় এসব কে উবালি করি সবুকু দেবা আছে তার বলে গোট
2: তার রস বনাই করি তাকে পিলানি বাইলেকে পইল দেবু আছু
1: দেবু দেবু
2: আউরি আই ভোগ কে আই জো বনাইলা জো পানি আয় তাকে আই লাগালা লোক কে বল দেবু আছু আয় তানে ওসো রৌয়াই আয় ওসো আমার জীবনা নে রচি গলা আছে তেবে পিলা জন্মলা দাইলে কাই বলে রোগ রাইতায় তার গাগরে গুচো বলতে পিলা কুয়াইবার রইসি তার আয় কুয়াইবার রইসি আছে আর সঙ্গে সঙ্গে আইলা গলা লোক মন পনি ই মৌকা নে রোগ রাইত কে দূর বগা গুচাওত বলতে টিকে দেবার রইসি আছে আয় গোটা পনি খুবই আমার কাজে জরুরি আয় আর ই কে এবে নুয়া সময় নে আমি দেখবু আছু ডাক্তার মন বিনে বিনে ওসব বনাইলা টিকা বনাইলা দে তো জিবাত মাতার জন আমার জীবনা আয় না দেশিয়া জীবনা এমন লাগে রুপিয়া পয়সা অধিক নাই
1: নাই
2: তো মাঙ্গা সবু ওষুধ পত্র মিললা বললে এমন কে আরে আমার জীবনাকে দণ্ড হইছে আঁকে বাঁচাইবার জরুরি আয় যদি পূরব দিনের রীতি নিয়ে আমি চলবু আছু আয় আঙ্গা আমার নেং না হইলা বললে আমার কই কাম সম্পূর্ণ না মানে
1: না মানে আর গোটক গোট এই বলি আয় কি হাই চিজ কে আমাকে সমাজ কে পড়ছি কষা পানি আমি কায় কাজে খুয়াইবু আসে আমার দেহ পায়ে কাজে আমার শরীর কাজে ওসো হিসাব নে কায় কাম দেয়সি আছে তো ইয়ে সবকে এবার লোককে জানলে তেবে তো আমি আঁকে বাঁচাই গেলা সেগু
2: সই গোট বললাস তুমি আতার কাজে সমাজ সমাজের জোন বল মুখিয়া আছো টিকে মানকে পড়ছি আম মনকে মানলার উতারে আমার ঘরে কই বল শুভ শুভ শুভ কাম হইছি আই শুভ কাম দিনে তাকে বলকে লাগছি কি এ গোটকে মুরাও না কসন করি একে আমি সম্পূর্ণ করবু আকে আমি দেখ কর শিখবু কসন বললে কোনি লাগে চীনা বানা রীতি রিওয়াজ আর লিখা না মিলছি
1: না মেরে
2: মানতার কোনি নল কোন লাগে আছে লিখা বিতি আছে তাকে আমি পারক কে না সকবু আছু এবে বত্রি বলি নে বলে কই গোটা গোট আছে কুবে বত্রি বলি নে বলে মিশা মিলাওয়েলা আছে হলবি নে বলে মিশা মিলাওয়েলা আছে আয় সবত কে ধরলু বললে আমকে আমার পুরকার গোট আমি জানকে সব আর ইয়ে তানে আমার রোগ রাইত কে গুচায় বাকা যে আমার পুরকার লোক এবে আমি দেও কে মানবু আজ্জে আয় দেও মন পইলে মনুক রলাই মনুক রই করি আয় মন পইলে আমার সমাজ কে দেয়াতি লোক কে গাঁ দেশিয়া লোক মন কে বাঁচায় বাকা যে টিকার সাধনা নে ওসো পত্র ডগরায় আনতে রয়েত যার জঙ্গল লে ওসো পত্র ডগরায় আনতে রয়েত আর জীবনা কে বাঁচায়ত রোগ রাইত কে দূর কর বাকা যে এমন উয়াট সাঙ্গে তেবে তো ওড়দায় পাঁজিয়ার রলাই গুনিয়া রলাই সিরা রলাই এমন আর গোট কে মানি কির দারনা নে আমি ইঁটতে রু তেবে আমি নুকুরলু মান্তর ধীরে ধীরে কায় হইলা ইতি মেলাওয়াট হইলা মেলা